0: Ve čtvrt na jednu se ve čtení na pokračování vydáme opět prostřednictvím knihy Andělské stezky do Nepálských hor.
1: שם כדי לשמוע כשכל ראשון יצא מפי היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים כל פעם שנפלתי